0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik, asyik, asyik.

Pencara Ubi Nai Hoi Kerenjak Semua Nama Hoi Sarai Kelayakan Beliau Mumpuk Dan Mohon Manfaat Faedah Nai Hoi Akta Sistem Insuran Kerenjak Semua Perkhidmatan Kerenjak 2017 Keluar Kurungan Akta 800 Berdasarkan Kadar Poi Perkasa Berlumkan Pindahan Akta 800 Mengimportakan 15 September Hatop Dengan 3 penabur termen faedah Antara Kadar Poi dan Terawai Lawan Kerenjak Semula Awal EPSA semua 50% nombaki lawan MKP Kerenja AMP. Had maksimum FI latihan yang teroi 7,000 ringgit berbanding 4,000 ringgit teroi oleh lawan latihan 30 ringgit naik is. Pindahan hejat menubatkan pengenalan faedah PAI itu lawan bantuan mobiliti EBM senilai 1,000 ringgit cara naik kali bayar mahu pencaru beri naik hoi kerenja. Setiap penerima faedah skim insuran kerenja SIP semak Kemudian anda mendapat kerja apa lokasi jarak jeruk melebihi 100 km dalam kediaman.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghon. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Bangsat ada biperloi ya Asyafem moi-numoi, lain daripada yang lain.

Nama saya Nordina anak perempuan Sampo atau Dina Sampo, berasal dari kampung orang asli Bukit Serut, Rompin, Pahang. Orang asli daripada suku kaum Jakun. Saya adalah ikon influencer orang asli. Saya bersetuju dengan kerajaan perpaduan yang memperkenalkan menu ramah kerana ia membantu golongan B40 yang berpengalaman

Ya, Chef memang nomor lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari, Ong Muhan. Apa khabar Ong Muhan hari ini teh? Ha? Rasa lama betul nak berkonti ya, ataupun ke udara. Ha? Lama betul, seminggu nak ke udara. Dan hari ini, aku kembali Ong Muhan. Tapi sebelum tu aku nak berterima kasih kepada rakan tugas Azizi dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 teh sampailah pukul 12 tengah hari. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Ong Muhan akan bertemankan aku. Siapa aku? Akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Ong Muhan daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 petang ni kelak. Dalam segmen apa? Segmen Maihi Asyik. Dan apa aja ada dalam segmen Mahi Asyik kita berhari ini? Nah, mula-mula kita akan dalam segmen Mahi Asyik, iaitu daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 12.30 ni kelak. Dan pada pukul 12.30 ni kelak, kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah Jakim. Dan lepas itu Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12.30 sampai ke pukul 1. Dan pada pukul 1, kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan setelah itu kita akan kembali balik ke Mahi Asyik sampailah pukul 2.30 petang ni kelak. Dan pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik, yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu tradisional. Khazanah Seni Asyik akan nak ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan lepas itu pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan pula. Selepas itu kita akan dah kelingan berita dalam dialek temuan, kita akan kembali ke segmen Mahi Asyik kita sampailah kita tutup kedai, iaitu pada pukul 4. Dan macam biasa Om Mohan boleh kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggung Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidoh Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, 102.79 FM untuk Gunung Kledang, 151 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap dengan Sungkai. Dan lepas tu Omong juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview 706 juga Astro 875. Jangan lupa juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik ni macam dia punya slogan lah, RTM Klik betul-betul percuma. Baiklah Om Wan, yang ke mana-mana turunkan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Mau kita mulakan segmen Mahi Aisyah kita pada hari ini dengan lagu daripada Aira Band, iaitu dengan tajuk lagu dan Aku Terus Bingung. Semoga mati bu, Aisyah FM, moi no moi.

0: Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mokel hol. Merasa bihid mokel cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasamai Adebi Perloi, Yareza Izin Rajimi, Gas seterusnya. Mahasiswa Rointisi Pengajian Tinggi Antara BIOK Perhatian Utama Ketir Belanjawan 2027 disedang diutamakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisurih Belanjawan 2027 kirangkumi pelbagai sektor kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, maihik serta bidang teknologi dan kecerdasan buatan AI. Ili Kisurih gaji ketika berucap ku Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 ku Putrajaya. Jelas ila penyediaan belanjawan kali adih memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan keperluan jus segenap lapisan majeng oi, jabatan serta kementerian. Sementara haji lebih 20,000 penduduk maihik deku kampung 60 perkampungan, ku Johor mengharapkan inisiatif di lebih bor katil belanjawan 2027 dia bakal dibentangkan ku Jumaat depan. Joy Ketua Pegawai Operasi Yayasan Sultan Ibrahim Johor bahagian pembangunan orang asli Marina Ibrahim masih terdapat beberapa perkara memerlukan perhatian. Antaranya ialah pendidikan, telekomunikasi, rangkaian internet, rukun dan asas termasuk bakalan teo, runong. Ia juga kibahara putukan dia bakal diumumkan nanti mampu disalurkan secara efektif bersesuaian rukun hendak rukun perluan masyarakat maihik. Bantuan sumbangan asas ramah SARA bulanan mula dikreditkan untuk penerima joy maikat masing-masing. Joy Kementerian Kewangan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan untuk isi dek dan menerima manfaat sumbangan tunai ramah STR. Manakala warga emas Ru Bujang menerima RM50 untuk kecek. Bagi penerima STR Ru Ikasih, isi rumah akan diterima RM200 bantuan SARA setiap kecek. Selain RM150 untuk warga emas dan RM100 untuk golongan bujang. Pencarum dan kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan Huat boleh memohon faedah menjoy Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan KADAPAI. Perkeso kimaklumkan pindahan Akta 800 telah diwatakan 15 September canuk runik penambahbaikan faedah. Antara ji ialah KADAPAI peningkatan elaun bekerja semula awal EBSA 50% jubaki elaun mencari pekerjaan EMP. Had maksimum fee latihan juga diperhut no RM7,000 rupa peningkatan elaun latihan no RM30 no hari. Selain haji faedah pai diperkenalkan ya haji, elaun bantuan mobiliti EBM ijung oi RM1,000 secara sekali bayar no pencarum de hilang pekerjaan. Pencarum de kehilangan pekerjaan boleh kemukakan permohonan secara atas talian joy portal lindung kerjaya atau blok-blok kaunter perkeso dera. Kerajaan negeri disarankan kewartakan jelapang bak bagi memastikan kelestarian kawasan tanaman aji serta memperkukuh keterjaminan makanan negara. Joy Kementerian Pertanian Ru Keterjaminan Makanan cadangan aji antara perkara dia dibincangkan kata mesyuarat dipengerusikan yang Menteri Aji Datuk Seri Muhammad Sabu Ru Esko-Esko Pertanian Negeri IDUI. Aji mengambil kira penyusutan keluasan pesawah bak dia turut menyumbang penurunan kadar sara diri SSR cengroi pada tahun canuk. Yaji ju 68% ju 2018 54.3% ku 2025. Selain syur laporan kuota audit negara supaya kawasan jelapang bak dibuatkan bagi mengkalkan keluasan tik penaman bak. Gerai pasport Malaysia ku tangga kedua dunia mencerminkan keyakinan global terhadap kestabilan keselamatan ru integriti sistem negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kisureh, pencapaian Haji Turut Kiok Manfaat nyata Lumajang Oil Joy akses perjalanan antarabangsa dan lebih luas. Selain kibuka lebih joy peluang kata pendidikan, kerjaya, perniagaan, rupa laborat. Berdasarkan The Passport Index Global Ranking 2026, kedudukan Malaysia meningkat kedudukan ketiga pada tahun cano. Nar pelajar sekolah DAT manakala numam lagi cedera parah ketika kemalangan membedakan sebuah motosikal durian kereta Kutaman Perpaduan Ria, Kutambun, Kuipoh, Hupat Adik. Dadah mangsa The DAT merupakan adik-beradik, namun identiti Nai masih belum dikenal pasti. Nenek mangsa The Maut ru cedera naik hui motosikal. Kejadian berlaku ketika kesemua mangsa dipercayai katil perjalanan nu sekolah. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Sabarozi Nur Ahmad Kisureh dan anggota pasukan anggota Ju Balai Bomba dan Penyelamat Tambun dikejarkan di lokasi kejadian telas dan terima maklumat pukul 7.22 pagi. Penggunaan rokok elektronik ataupun vape katih kalangan remaja bukan sahaja boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko menjejaskan perkembangan otak. Joy Pakar Perubatan Kesihatan Awam Fakulti Perubatan UiTM Profesor Dr. Siti Munira Yassin mengatakan katih vape boleh ganggu fungsi reseptor otak remaja dan penting katih proses pelajaran dan pembentukan ingatan sekaligus menyebabkan perkembangan otak menjadi pelahat. RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Eh Bahrain Grand Prix ke Malaysia 2026 secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh secara langsung aji kiok peluang Lumajang Oil untuk menonton perlumbaan bertaraf dunia Jolita Antarabangsa Sepang SIC. Sementara aji semua kenderaan dan menuju SIC berjaikan joy pemeriksaan saringan kelima lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara aji. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar Kisureh, pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan, rupa lekat akses sebelum pengunjung BIOG masuk ke kawasan aji. Kawalan trafik aji berkuat kuasa Ju 9 Hooper Lloyd 62 Hari Adih Lloyd Ahad. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jago Basikal Track Dato' Muhammad Azizul Husni Awang Ruh Muhammad Syafirul Syahrum meneruskan cabaran negara katil acara Kirin Kral telah menempah tiket musparuh akhir ke Velodrome Izu Hari Adih. Danan Pelumba Negara Haji memperoleh tiket otomatik setelah menduduki tempat kedua katil saringan masing-masing. Aksi separuh akhir final Kirin Kral dijadualkan berlangsung Dui Adih. Sementara Haji Nur Alisa Muhammad Farid turut kisahkan kemarahan musparuh akhir pecut individu kerdol. Sekian Gasama Juwaisi FM, Bita Bersunting, ya Amy Noraliza Adnan, Jumpusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani, salam tengah hari.

Ya, Chef Emman Omoy lain daripada yang lain. Pukul 2.19 minit petang. Masih bertemankan aku, Rio Dekat Sinin. Dalam Semen Mahi Asyik kepada Muhan yang tengah berehat tu, selamat berehat. Kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil dengarlah ya, dengarkan Asyik FM. Terima kasih kepada Muhan yang masih setia bersama dengan Asyik FM. Dia jadikan Asyik FM teman setia walaupun di mana Muhan berada. Nyamgi adalah yang kelingan melalui frekuensi ya, kepada rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Ulu Temelik, Jerantut, Pahang 99.3 FM. Lepas tu rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Lembah Kelang 91.1 FM. Lepas tu rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Lenggong Perak 93.1 FM. Dan rakan-rakan yang mungkin yang moh apa frekuensi yang sampai itu, boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam slogan ni lah. RTM Click betul-betul percuma. Apa yang mong kena ada, kena ada data internet hajen. Lepas tu boleh kelingai semua 34 radio RTM dekat RTM Click. Bukan aja boleh kelingai ya, radio-radio RTM boleh juga kelingai podcast. Dekat situ ada juga rancangan-rancangan yang menarik. Salah satunya mungkin daripada orang yang belum manang konsert orang kita. Konsert orang kita daripada tahun lepas boleh manang kat situ. Dan juga rancangan-rancangan dokumentari. Dan banyak lagi yang Muhan boleh manang dekat RTM Click. Jadi tunggu apa lagi? Moh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baik, Omohan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Moh kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Pidos. Nyanyian daripada Pidos dengan tajuk lagu dan Gadis Impian. Semoga Omohan tiba. Chef M, moin-moin.

Hai, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Radio.
1: Moin und moin. I seek a fam.
2: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutajuk tazkirah hikku petang hunin ialah pemimpin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keopani lebih kian maksud pemimpin pilihan antara ke semua ialah mai le paling ne keho dan mabi aja juga nai ho ke. Ke semua akan ke doakan nok nai untuk kebaikan bagi aja juga le nai le doakan nok ke untuk kebaikan. Mangpun pemimpin ile de jahat ku kalangan ke ialah mai ile paling ke benci dan mabi aja juga paling ne benci nok ke. Ke akan melaknat nai dan mabi aja juga akan melaknat ke. Auf bin Malik pernah ke bertanya nur Rasulullah mahai lepek boleh tentang nuk naik aja. Maka baginda pun kejawab, jangan tentang mai selama mabuk aja masih naik ui sembahyang ku kelangan ke. Setiap pemimpin huat hirapatkan hubungan dengan rakyat jelata supaya pek berlaku keadaan benci-membenci antara nuk mam rumah buk kila. Set nanak jutanda keadilan nuk mam pemimpin ialah wujudnya ikatan hak nuk ruh kemesraan antara naik ruh rakyat ruh ku kalangan pemimpin aja sendiri. Oleh ade, hik sebagai rakyat wadi ok sokongan ataupun semangat nu pemimpin hik demi kemajuan agama, bangsa, ru negara hik. Jangan hik berpecah belah disebab hasutan ataupun fitnah oleh pihak yang nehuatkan pangkat ataupun mu. Sekian. Insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, More No More.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, Moi Numoi.

Weh, jom kerja aje kalau boleh pastikan selamat lah ya, peka dengan keadaan seliling ramai ji. Yalah, bila money ada ataupun money ribut, money berpes, penglihatan ni agak terhad. Ya, jadi kena sentiasa berjaga-jaga. Baik, seperti yang janjikan, kongsikan juga berkenaan dengan ramalan jisik untuk belah menguat. Ada menhinengku semenanjung, berpes akan berlaku kumpul tempat kawasan perlaman Kelantan, Terengganu, Rupahang. Dan juga mani juga akan berlaku kejungai tempat kawasan perlaman Kedah. Dan juga mani akan berlaku kumpul tempat kawasan perlaman Perak, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan. Tetapi Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dijangka tok mani untuk belah menguat adik. Dan juga menhinengku Sabah, berpes akan berlaku kejauhi tempat Ya Haji Kusadakan dan juga pedalaman Rutawau. Dan juga mani akan berlaku kumpul tempat Ya Haji Pantai Barat, Rukudat. Dan menhinengku Labuan dijangka tok mani untuk belah menguat adik. Ya, haha. Jadi menhinengku Sabah, kalau menhinengku Sarawak pula mani ku memberi tempat Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Limbang. Tetapi ku Seri Aman, Betung, Kuching, Mukah, Samarhan, Sariki, Ruserian dijangka tok mani untuk belah menguat adik. Najilai, ramalan jis untuk belah menguat adik. Jadi ku boleh kineng segala maklumat adik ku portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Paji boleh kineng segala maklumat, segala info berkenaan dengan berpes dan sebagainya. Ataupun boleh ki download juga aplikasi My Cuaca. Paji pun boleh kineng. Dan juga ngeromaji aplikasi je mudah lah ya untuk hi ngeromaji berinteraksi. Dan juga boleh hi kongsi-kongsi juga nu ambil peringat killer mungkin mong antara peringat-peringat hi mungkin naik genyak kan ju ialah kawasan hi sendiri. Jadi boleh yok pani juga maklumat-maklumat adih untuk persediaan. Dan ngeromaji sediakan payung sebelum hujan lah ya, sediakan payung sebelum mani. Bukan mah kadang-kadang setengah kampung je mungkin rek dengan batang hari dan sebagainya, mungkin risiko berlakunya akan je tinggi. Jadi boleh ngeromaji sedialah segala dokumen penting untuk mengelakkan daripada ialah berlakunya perkara-perkara yang tak diingini lah ya. Maupun beberapa rakan-rakan pendengar mungkin sedang memandu sekarang ni, selamat memandu mengucapkan semoga engkau semua selamat sampai ke destinasi. Dan juga abuk yang mungkin kujuk pada abuk rujuk aji, hati-hati balik di jalan raya, jangan pergi ke mana-mana. Lebih kurang gaji lah ya. Jadi walaupun Genet Noh yang akan kongsikan juga memberi lagi info semasa dan juga hibur-hibur lah Noh ya, dengan lagu ju nyanyian BLB Band. Adik i tajuk lagu agak seronok kita sebenarnya. Boleh no ilai. Aje lai tajuk boleh no ilai. Siapakah dia? Jadi aje lai lagu ju nyanyian BLB Band, kata Dalek Semai. Syafm, moi no moi.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too, 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts, and he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh, ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestige tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zi Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia. Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zi Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Si-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Sivasenggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menyedutkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter & Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

Ya, Chef M, Moinumoy, lain daripada yang lain. Pada ini kita lagu Ju Nyanyian KRU, ha, Voodoo, untuk hiburan hit semua, untuk yalah, untuk Dui Adi Raya. Jadi terima kasih juga Nungke yang sudi berkongsi ucapan dan juga ngeromaji bertanya khabar. Ha, mong juga yang ngeroilene Runa kita tengah bakar ikan, bakar-kak. Aha, tengah panggang ikan katanya, ikan juara. Wow, sedap je. Jadi kalau kena dengan ilada, hu lagilah. Lagi lagi mantap. Jadi mong lagi kita nak cerita berkaitan dengan kes yang pada berlaku Kujas Town Pulau Pinang, menineng Nik Kral didakwa cedekan Nar Kral dengan aparang. Ha, jadi tiga lelaki mengaku tak bersalah kunar mahkamah seksyen berasingan kupade hari ade atas nar pertuduhan disebabkan kecederaan parah Nunar Kral ketih kejadian pergaduhan bersenjata pada Ogos Janu. Jadi tertuduh didakwa ki mencederakan Sao Jing Bing 25 menggunakan parang ku hadapan JKC Kong Ming Cawangan 2 25 Ogos jam 2.45 Hooper. Jadi pertuduhan dikemukakan menjual seksyen 326 dibaca bersama seksyen 34 Kanun Kesesaan, hukuman sehingga 20 tahun denda ataupun sebatan jika disabitkan kesalahan. Jadi mahkamah kita tetapkan jaminan RM12,000 dan juga RM10,000 bagi prosiding berasingan. Serahan dokumen IGB ditetapkan pada 6 November lah ya. Jadi nar orang tertuduh haji adalah K. Arul Kevin 20 tahun, Viveshnu 24 tahun, Rupi Kuhan 22 tahun. Pengakuan Haji telah sepertuan dibacakan ku depan Hakim Juraidah Abbas ku Mahkamah Seksyen 1. Jadi berkaitan dengan maklumat berkaitan kes pada berlaku Kujas Town di mana Nik Kral didakwa cederakan Nar Kral dengan parang. Jadi nungkis semua hati-hati bila ke berbual terdekih hul. Zaman adih zaman 2026, zaman yang penuh mencabar juga ya, penuh dengan dugaan ramai haji. Yalah, kadang-kadang mungkin tak boleh percaya bobo talih. Jadi sentiasa hi kod perhatian, sentiasa hi berhati-hati, dan kalau boleh pastikan kalau hi cip-cip keluar haji, hi cip lah ku kawasan-kawasan yang mungkin joy my, mungkin kawasan-kawasan yang penuh dengan highlight ramai. Aku hi cip-cip kawasan yang mungkin kawasan-kawasan sunyi, kawasan-kawasan sepi yang boleh mendatangkan risiko untuk diri hit sendiri. Lagi-lagi ambil kerdul lah ya, haji lagi penting. Ngeromaji memang ambil kerdul adalah akan menjadi ngeromaji target utama ataupun sasaran utama mengambil penjenayah dia akan lakukan jenayah ya. Jadi Genet dah akan kongsikan lagi, tapi mampu jenayah lagu Ju Nyanyian Hitam Jelmar Ratih Henumnya. Aisyah FM, moi no moi.

Untuk pilihan rakan pendengar Lundi nombor cenderung kelubi Kampung Gajah Perak and Cem Sengmong. Lagu nombor surah Green Day, lagu berjaya Wake Up, Wake Me Up When September End. Oh, lagu Inggeris. Jadi untuk layak dia terus selain SFM, pilihan terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi no moi.

bukan Noban Suara Ramsa sebentar hati yang menemani Aiken Hamer and Kloid semua ada pilihan asyik. Jadi terus layan SFM untuk layak dia. Jadi kita jawab pukul 8.52 minit layak. Selepas ada akan tepat pada pukul 9 layakkan, layakkan ugelaluan. Buat gah utama 9 yang akan ke udara. Jadi terus salian SFM. Tetapi sebelum nak untuk jam kenaiba, ya harap terus bersama dengan SFM sehingga ke pukul 12 layakkan. Mungkin buat rakan-rakan yang tipai bersama SFM and keluar kenderaan ataupun Andy atau pekerja yang melalui kerajaan, selamat bekerja, selamat bertugas. Hati-hati kerajaan layak-layak dia yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Puduh pun jajah kes-kes berlakunya kemalangan kat tembok rakan-rakan yang berkongsi berlakunya kemalangan ataupun aksiden pai-pai tu yang melibatkan leutau lah, selain leutau. Jadi kena lebih berhati-hati, terutama yang menunggang motosikal, kena pastikan nyob nyolog helmet nyob mula-mula sahaja walaupun kawasan kampung. Kadang-kadang benda laus tu tak memang keluar kalender. Benda-benda yang laus tu bukan latih tu Hungrona tak bernoh. Jadi kena lebih berhati-hati. Jadi ililu pun terus saya ada SFM seluruh SMO Meneng. Lagu nombor permintaan rakan pendengar nombor Oyen nombor Cameron nombor Sengmong, lagu nombor Surah Haida, lagu tajuk Manis Masa Bercinta. SFM, moi.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan RM800. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balance approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

Benda Atas Sengbong, lagu dan bersurat Hitam Jelmol, lagu tajuk Kini Kembali. Bertemankan Kenaibu and Close Sama Jok Healing. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM, you boleh sama SFM melalui frekuensi antara 89.3 FM Blue Temling Jerantut Pahang, 91 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Hulu Kali, Bidau Sungai, Kebun Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Perincang, Tapah dan juga Tapah Langkap dan juga Sungai. Dan juga untuk kawasan-kawasan yang terbuat frekuensi, nyokoknya boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga Astro 875, ataupun yang boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma, betul-betul percuma. Yang boleh bersama SFM, yang boleh nyonya rancangan-rancangan yang menarik, dan juga goal untuk nyoba follow media sosial SFM untuk perkembangan semasa yang kena update dan keluar je media sosial. Jadi terus selain SFM, Junet Saimong, lagu dan bersorak cerau, lagu dipertajuk N Bunga Mai. SFM, moi-moi.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

Nasyid dan Ketuhanan yang dipertandingkan, dan kita dah ada pun pemenang dan juara carta salam untuk minggu ini. Jadi pada anda yang nak merubah kedudukan carta salam untuk minggu ini, pastikan anda undi di Instagram kami Salam FM. Dan jangan lupa kalau anda nak pencanaan lagu baru juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami ataupun boleh hantarkan menerusi Instagram di DM kami, okay? Dan apapun, tahniah kepada pemenang, tahniah kepada pengundi-pengundi lagu yang anda calonkan, anda undi ini, dan teruskan kesetiaan anda, teruskan mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi carta salam. Dan untuk merubahnya, semuanya berada di jari anda, okay? Jadi itu insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan menerusi carta salam. Apa pun, jangan ke mana-mana kerana Salam Santai masih lagi bersama dengan saya, Yunus, sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Terus berhibur hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.

0: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
2: #penyiaranjakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

In kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah kan?
2: Salam FM, salam untuk semua. Pagi Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Qalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.

0: Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Lestari Islam.
1: Maslahah. Istilah maslahah ialah memberikan keutamaan merupakan prinsip yang mendahulukan kepentingan dan kebaikan umum dalam membuat keputusan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tuntutan syariah.
0: #NyaranJati.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Peguam Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too, 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts, and he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke kedutaan besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada 11 petang. Dalam pada itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Gulf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baru. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.